nu bakal neluskeun dakwah. Nuhun Gusti. Abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama.